0: kumlilo ubhenge ngisitishe uthi elivovu hasivule futhi kuzongizista kanjani sesifikile. Ya, uphenga kanjani igama lakhe lapha ke njenge insiswa L440 rango ethi lapha ke resistor ngalesikhathi komsakazo Khosi FM Khosi olumaphiko phiko la ngalesikhathi basibeka lapha ke imizuzu ethi kuseleke la imizuzu lapha ke eshakalombili ngaphambi kokuthi ligamanxa lapha ke ihora lesikaki ngaphambi kokuthi ligamanxa ihora lesibili. Khumbula ke sesizophuma ke nathi sithatheleke lapha ke insizwa noma ke empeleni intokazi lapha ke uzamazama ahlale ke nawe kamnandi ngalesikhathi komsakazo waphambili uKhosi FM. Sawubona. Asiyakuthanda si uKhosi FM. Sithola ku 91.5 to 107.4 FM na ku www.ukhosifm.co.za. Alright, ma into sethika nje siphinde siye ngala engomeni futhi ke sithi ke ukulungisa ke la ezinye zeinto zethu ke la eyifuna ukuthi ke zingahambi ke kahle laphana ke ngendlela ngalesikhathi komsakazo uKhosi FM. Ke siqalekele laqali.
1: Uyawudlala WhatsApp. Siyatholakala ku 079 163 9874.

0: Ya igama lakhe lapha ke uNobantu Vilakazi hamba lapha ke sheke noMusa ngongishalo ke la no Setrilly basho kamnandi bathi ke vula umlomo khona lapha ke nje ke bathi ke uShimza remix ya ingoma lapha ke shaka kuyengena ke lapha ke uShimza ngalesikhathi kumsakazi uKhozi FM ready ke sikhijima sithi kubabheka futhi ngapha ke kwezinto ke lapha uFacebook page ngoba ke bakhona sebetheke nje ke bayithola ke la bekade bephawula ke la ngehloko sethu ke sigcine singabafunda ngake lapha ke nje ke sibabheke sigcine singabafunda nga nje ke ngoba khona ke bathe ukusalasala right nangu lapha ke ukhathi sikhiye ulaphana ke akukho kuhle neze ngcono ke ezwe laphana ke ngengano uma ke ingasekho right laphana ke iphone kuze ke engeke aquleke laphana ke sithi hashtag laphana ke usikhiye laphana ke nje ke wakakhathi ulapha ke Kranskop nangu ubani ke lo umgazilo laphana ke mathesha uthi hashtag laphana ke siwaphasileshe ku Khozi FM uthi kuhle ukuba ke umzali abheke laphana ke iphone yengane yayo laphana ke ukuze ke azo noma ke ukuze ke la laphana ke nje ke azoba ke azazi ukuthi ke la ingane khane zobona ukuthi ingane ke lapha ke ayigangi yini nangu ulaphana ke ubongisile la chamane uthi yeshek laphana ke sondela sikhuluma uthi mlindo kuhle kakhulu laphana ke ukubheka ke iphone ke yengane ukuthola ke la nje ke siqiniseko sokuthi laphana ke nje ayisebenzisi ngendlela la okungeyiyo kumele ke la unga noma ke kumele ke lapha ungayazisi ukuthi ke lapha ke nje ke uyisheka nini okay kumele ungayazisi ukuthi laphana ke iphone yengane uyibheka nini laphana uyizume nje ingazelele laphana ke nje ke usibani noma ke sibani bani ngicela lapha ke nje ke ifoni yakho la ubani ke lo esithi ngise Kranskop lapha emakhabeleni ulaphana ke nje ke esibuyana isigodi uthi la ngikhona uthi umlaleli laphana ke omkhulu wahamba uthi ke la waba ne agreement no cause oh baba nesivumelwano usho njalo uthi baba nesivumelwano laphana ke nje ke esimnandi ngendlela laphana ke sibanga nanga laphana ke umsizi wesizwe ngoba uthi ke mina ke ngibona ke kukuhle laphana ke nje kakhulu ngoba ziningi kakhulu lapha ke izinto ezikuma social network ezingaphazamisa lapha ke ingane kanti ke usuke ke wenzela yona lapha ke kube lula ke nje ke isizakale ekugcineni ngilapha ke nje emthwalume othuthwini wasethe yashek lapha ke so angivala kanangu ubani ke lo ukhongi lapha ke nje ukuthi yes kubalekile lapha ke kakhulu ingane ingaze lapha ke igaxele noma ke uthi ke kumele ukuthi uyisize laphana ke nje ke umntana nakho kumele ke ukuthi ke umsize kwezinye zezinto la emsakazweni uKhozi FM kwela ke kahle kahle vele mawuthatha ukubheka nje ke kubalekile bala nje kubalekile ukuthi ingane yakho laphana ke mawususa waqala nje wayithengela iphone okunye ukuqala ke ukucheck ukubheka ukuthi ikusebenzisa ngendlela yini nami ke umbono kaBlamlindo loyo umbono kaLindo kuhle uyicheck ukuthi uyisebenzisa ngendlela yini ngoba ezinye izinto sigcina ke ziphazamisa ingane igcina ingasakwazi ukufunda isibuka izinto ezingafoni yona hey madod right 0860002437 umsakazi uKhozi FM sibhekela sithi khona ubheke phi uya kuphi la uya khona ngalesikhathi kumsakazi uKhozi FM mhla ka 31 ke laphana ke nje ke uNtolekazi 2026 sembuthi ke into zakho ziyalunga ngoba sibheke lapha ke ku December ke manje sibhekela kunyaka omusha ngendlela laphana ke simanga siyazi ukuthi ke ezinike izinto nawe ubufisa ukuyifeza sithi ke konke laphana ke nje ke akuhambe kahle njoba ke la wawuhlelile ngalesikhathi kumsakazi uKhozi FM
1: uhlezi nomlindo kuhle Ntombela ku Khozi FM.

0: FM luhamba phambili. Sizipholele nosaziwayo.
1: Sizipholele nosaziwayo namhlanje.
0: Ukhosi FM luhamba phambili.
2: Fifteen after 10 o'clock ekuseni namhlanje masithi ke sizipholele nosaziwayo sobeke sihleli noShenge wasehlala Nkosi. Ungaqala ke imlayelo Khosi FM ubuze ke imibuzo ofisa ukuthi ke umbuze yona lapha ya ezinkundleni zokuxhumana. Ngimpostile futhi nami lapha ya ku Facebook Thembeka T Zondo. Silande ke ngoma emnandi. Ngoma ke gama hostela 97 hamsana ke nayo Shenge wasehlala Nkosi. Bethi ke ngikhetha utshwala.

ulesihlala abantu baholile babanjwa ngemfaduko sanibona webantu bangomhlaka 31 bo siyanibingelela yimi lo ofisa ukuthi ke abe umngani wenu cha esibe ngakhulu ke ingane zakwethu bekumnandi sihleli ndawonye nje sinawe kulona ke uhlelo labe sekade sithi ke sisipholele bengingahambi ngedwa uthembeka umazondo wakacele bekade ke khona umakhosi wakasimelane ekhona noSiyanda uBlack Mandulo kanti ke siyacela ukuthi ke uye lapha yaku iwebsite yestate yabese ke ubheka ke lapha yaku uhlelo ke sisipholele udownload wonke ke ama podcast ohlelo uma ngabe ke kukhona mhlawumbe ongakuzwanga ubuzwile ukuthi ayibo nazi njalo lezi shashalazi zikhona ngizwile beveza ke amathuba abese ke uhamba uyobheka ngizwile njalo bethi manoshenge wasihlala nkosi utheni uthe uyayikhipha ialbum noma cha hamba ke uyoza lapha yaku ipodcast konke nje kukhona kusuke ke kulinde wena mlelo cause FM mina ke angihlangane nawe futhi ngesikhathi esifanayo ngalo ke usuku lolubelo olufanayo kuso lesi sikhathi kusona lesi sihlalo ngomsomluko kuya kulesine usuke khona uDudu wakakhoza uLady Dee kunikeza kohlelo Jabulo Jule kanti ke uma sesiphuma thina izongena nina kanjani ke ithimba lezindaba abakunikeze ke esematheni emveni kwabo bazobe ke sebengena uzimntwana noSpay Live abakunikeza ke uhlelo Danki 12 to 3 Chacha ukhathile umfoka ngobe noSthandwa Ndzuza bazobe bekhona futhi nabo ntambama bekunikeza ke uhlelo lwa ntambama kanti ke uzobe khona futhi noVictor ikunikeza ke ezemidlalo ulesihlalo namhlanje nalo Khosi FM asikushiye sale kahle